Þetta er Shay. Við hörast. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Vinir tøynir hava lokkat þig og finnir valda þær, þá er svo fötur tøynir, smakka hún nýri blótan rumdu þær, Jeremías 38:22. Mengur maður sanna að orðin í oman fyrir eru sann. Mengur ungur hefur rænt þegar í sinn egna laufi og mest á að sinn egna kropp. Mæðurinn og í þetta tala er ekki nekar tilvildarlýr ungur drongur eller genta, men hinn 30 ára gamle Sedekías kongur Júta som lifti ár 600 fyrir Kristi föðing. Hann hei hórst orðherrans og gjögnu Jeremías profet, og stövnu og vija í að hann skuldi gera som rödd Guds gjögnu Jeremías be hann gera. Hann lusta í ekki eftir bóðskapi Guds og ursliði ver her eftir. Hann var fördur, bústur og útlegt. Sýnir hansara var drypnir fyrir hansara egnu eion og aftan á var hann sjálfur blindavur af futjundum sönum. Það som við læra af hesun að hetta við að lusta eftir Guds rödd eller ekki hefur ekki einans við okkur sjálfi að gera, men æsni við okkara egna husfölk. Það hefur almiklan tutning hvað ég lái en husfæri gongru löfnum. Því það er svo stjóri mögulegi fyrir að bönni fylgja því lái som færin slóar. Því er það minn bön að þú som hetta lesur og husfæri eller mögur, að þú stegar á og gjør støvene opp og spyrste sjálfa. Hver løye bøtten møyne? Innskje at de skulle genga som og løy som er sjálfur genj? Kan jeg vimmele tøymon at genga hese løy? Vi en unga som leser hetta vil jeg sija. Lust de ikkje etter tøymon som i det løya de ut av sindane løy, eller vilja lokka þeir til þeir. Þú er þeir vera ekki þeir som fer að hjálpa þeir þá í ástendur. Læt þeir þú ekki lokka, men vel Jesus Kristus som þú er frelsara, gef honum þú er karlæga, þú er utne og þú er eld húa.

Only he could know the pain, og þetta var við Michael Wayne Smith. Við þessum komum til það sýsta lægi og í sendinginni Sono í dag. Og þið sjálfandi útvarpsrasin Shea, þú lústar eftir. Og þetta sveinasta lægi og í sendinginni í dag kallast fyrir Far Side Banks of Jordan. Og það við The Sheriffs.

Vinir tøynir hava lokkat og finnir valda þær, tøy so føttur tøynir. Smakka og nýri blåtan rumt og tøyr. Jeremias 38:22. Mengur ma sanna at orðin í oman fyrir er sann. Mengur ungur hevur rænt og í sinn egna lúve og mesta á sinn egna kropp. Mæverin og í hetta tala ikkje nekar tilvildarlir ungur drongur eller genta, men hinn 30 gamle Sedekias kongur i Júta, som livdi år 600 fyrir Kristi føying. Han hei hørt årherrans og gjøkno Jeremias profet, og støvne og via i a om han skulle gjera som rødt guds gjøkno Jeremias be han gjera. Han lusta i ikkje etter bådskapet guds, og urslidde vær heretter. Han var fördur, bostur og utlegd. Sinir hansare var drypner fyrir hansare egn og eion, og atan á var han sjálfur blindavur av futjundum søgnum. Það som vil læra av hæsson að hetta við að lusta etter Guds rödd, eller ikkje, hefur ikkje einans við okkur sjálfi að gera, men æsni við okkara egna husfolk. Það hefur almiklan tutning hvað ég lái en husfæri gongru lögunum. Því það svo stóri mögulegi fyrir að bönnir fylgja til lögi som færins lögar. Því það minn bön að þú sem hetta lesur og husfæri eller mögur, að þú stegar á an og gjør stöfuna upp og spyrstu sjálfan. Hver lögi bönn mönu? Innski að þeir skola genga somu lögi som sjálfur geng. Kann ég vimmæla tæmon að genga hesa lög. Við en unga som leser hetta vil ég sía. Lusti ikkje etter tæmon som í dag lögja til út af syndana lög eðla vilja lokka til til þeir. Þú er þeir vera ikkje þeir som fer að hjálpa þeir tæ ástendur. Lætt þeir þú ikkje lokka men vel Jesus Kristus som tøyn frelsara, gjev honum tøyn karlæga, tøyt utne og tøyn eld húa.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Lukas.
2: 21. kapittel. Tá ið hann og hugti upp, kom hann at sucha hinni rúku som lötu gavur sunar í tempulkistuna. Ta sá hann fatekka ontsjó som leiði tvær smápeningar í hana. Hann segi, sannelega sigi tikkum, henda fatekka ontsjá leiði meir enn öll hinne. Tui öll hese löttu gavur sunar af íverfló sunar, men hon leiði av armó sunar alla okn sunar som hon hegi. Ta í nekru sötu temple at það var prútt við vökrun steinun og tempelgavun, segi hann. Hetta som þitt sutja, þegar skulu koma, ta í ekki steinur skal vera letna ettur að steinu, som ekki skal brótast nýjur. Þar spurðu hann, mæstari, nær fyrir hetta að henda og hvert tekinni fyrir að þetta fer að henda? Hann svera ég, sutja til, at títi vera ikkje villætir. Tui mennkjur skulu koma í navnum múinun og sía, það í ég, og tuiin nær. Færi ikkje eftir tæmon. Men ta í títi høyra herna og uppræstur, ta reist ikkje. Tui hetta ma fyrst henda, men enden kjemur ikkje vita sama. Så segi hann vittar, tjó skal reisast móti tjó, og rúitje móti rúitje. Stórir jarðskjálftar skulu vera bæði hér og hér, og hungur og pestur, og ræfulegar sjónur skulu vera, og stór tekin af himli. Men framan undan öllun hesun skulu þær leggja hond að tykkun, sökja að tykkun, og gefa tykkun upp til synagogur og fengahús, og tíð skulu vera fördur fram fyrir kongar og landshövdingar fyrir námsmóins skuld. Það skal vera tikkun til vitnesbúr. Leggja tikkun tói að hjarta að þið skulu ekki framan undan grunda á hvussu þið skulu verja tikkun. Tói ég skal gefa tikkun munn og vísdóm som allir mótstóð menn tikkara ekki skulu vera fyrir